أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زیادہ سوچنا شکایت کرنا خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا معزز سامعین امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات صباح الخیر RM3 کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک حمد اور نعت و سلام قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر ایک آیت قرآن پڑھ ایک راہ مقرر کر اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

اے نبی عفو و درگزر اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو, اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو, بے شک وہ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے. جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں, اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں, پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے.